0: 中央龙城地方不给成龙机没这人称那种公立恰恰三百的高斯基
1: 현재 대령안서 라이오 내려공히 린주 공리 차지체배 렌센디 난종 지송외 세바신의 가시오 대령야 모두 제나블린제라 계산 된종 제차팔 겐 도규 나온 게레 러기 제제 난회 계산 종히 던더와 고티 나무지 년도 비주힌 참에 튀을 흘렁한 세나와 가스시오
2: Sanungko rang rikpa ting la pamne sanung mampor tangwe lamalam na mari, charpa na mari, tangkor lama chuti da ting lao, tenne nyenpa rin chui la zay gu lao. Ga chawanda chepki chuncham tarjan da pa tang lu, jangcham serja nyashang ka yangja, jangdor ninyang ka gecha, jimze ko la depa chujarja lanchan, lama chuka, jawa longka, koryo chirka, Nyerba norla yin serba, yin parak makang, ranyor sachin mang jekjeng mepa dan carbunda. Nga yipo gaysarji zirwa yendao nyamna nari. Ya la, garwa chochin chang, lama sama lamdung la, nyerwa nda gandu bombu la, dhasa nyiyo lanyer nyi, nga mudinji lala chorjik nyung serne londa langso, om mana bimeng hongshi. La la re la mo la re, ya la ta la la mo ta la re, ga lo lo za ba de la ma ga di ji ya, ya da re la cho sa la ji ya, san je re san san tu ge ji, ga lo lo ba bo re, kan zhuan cha le ji ya, chu chong re song man ta da ji ya, no la re de da ngu da ji, ga lo lo po la de, ra la pong zar ji ya, ya la re,